naro ikhan le mwana o kwasuni kununuweliwa ripote ono wasa mai dakara sheni mai ona bari hamte ko mu toko toko a holo wo mukapele la mwana opira nunua mpaka wibo onroye ni suela anonto tirene ori upuele la we amai are akumi a papa yare akumi kona sei Iwi vari wokule wakapelela kwa suni na panya ho ya kada yoya na vahe. Yoya mutu kante shiro mahie nro we na vahe kashinkui homilili hoye.

Inne ja mukwaha wina pihane emara ya se jora nto kon laka na ho wina ha kelele jornali ya ushishelo emara elan net la 5:53 minutos nira honta shikwi ho vahosha muthu hi ruhele ke e khoto vate muthu arushiwa ka a hichela ka muruni na mu ruhele khoto vate wina khala wiwanana o wana wana ana mwane na mwa ruwana ati tiwa ruwana ni ati tiwa ruwana maye ohina kala uibwa na navate ni ranto wi mahawashene etala entepa ya kala uimpa ni kiyamo mwetu ya kala musoja sikani kani pepa mama kuria maasepola vale maka suka orivale alo arosho mabakani vene masa so teni ya sakala wasivale mpane etala kena vola hoye ya thua mathapa mchumpuka nipuka auria ahi wetu nira hontondo we na thola thuleke muthu aphanye sinkwa wa thuma ithwa we kanova onja nanene vapa hiniwe ale mota nene vaiwe wana mwila mulela nira honto vahosha vahosha nroe na varihe mitiko seyo sinisi kavire wi O maleke o hawa mawani.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, vanchini wetu wa 238 metri, onda media, frequency yetu kwenye lapa 1260 kilowatts, ni ba FM, po 89.1 MHz, samunonta unjishinga, tukupika nika kumacheje, pa 98.2 MHz, kumekanyala jipa 90.6 MHz, ni mpaka tukupika nika kumarupa, pa 105.6 MHz, ni kumkwamba, pa 90.4 MHz. Majengo chiputukizi gantea nasional kukubika nika amunonta unjishinga pa 101.7 MHz ungaru wampila 88.6 MHz. Mwondia mwashi jetosbe ni kuchilwa kwa mbalem kwa Jumatatu. Maziku nzano mwezi ya uno wa dikumi Oktoba nchaka sato jumile 26. Mpaka mundaja 11 horas ni 50 minutos. Mazengo geto pashao pondia mashi njeto sbe. Kuli kupochela ngana na ashi njeto kumshinda wale sumaputo. Mpaka munda ja 11 horas ni 50 minutos. 8 horas ni 11 minutos pondia mashi njeto sbe. Kuchelo kambane.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kulonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusonala kwa basi, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie chumbuzi shi. Changa tumishila mezi gejinji. Suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni te kusumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Nja ule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje, nipa feira, jamu nontao njishinga kwa simafuru, ala kutaka kupika nchezoni, njimbe fwani, palaini siya kwazi, 87-42-0-22-4, au 87-80-21-91-6. Sato, shumbuzi cha kwalozia, chakubajilwa panyumba yenu. Hayo tukwa kuna jukwaa la hapo wait hours 39 minutes. Patuje nsema shanga to bashia. Yuma tatu. Ya kufumula makufumula.

0: Tende 10.
1: Xikukuni u tendele xivele xindimba xekulungwa xa ku veleka mbujamanani kondo wa Mozambique ni hi ku rorhegwa ku xi voxela xa le xikukuu xaxi ni ku rhangalala nahambokwele ku rhangalala kwaku ku vitilaga nkuganirya kuti ana vampaka u vatekaniye wole u tendelewu hi dingwa ya tendekwe ni vandu wo vatemi vatebulu jimpebe ni kunguluka ni kamulana yati yagomba na uti yaingani washenene idi chenene kwende tushenganie uti ni majela tushenganie uti ni ida ya marengo kuti chilambo shetu shino shio sha kutukuka ni chilambo shila chitandite kutukuka twadi yuanga di mizeo tukwete mizeo twadi yuanga di ikola tukwete ikola ye jinje kuti ababa anga imala kuizala yatupatile chilambo shetu shino digongo dia kuti vandu vakubadi kutama ni kunguluka ni kumata ya ngondo ni lelo jino vampaka kuti utendele wa uyo wakupitidize kuja vaujo ikurore kwa ukungulushi wawo we Amozambiki na gavana kautinda katukwete nga utushila wa kumenya na ibagila iya ikapena kuponyanga na uti wejaji kumbu shila ya wati tokutama asha kulungwa kunyuma kwaku ni kunguluka ni lele jono tuweji wa kunguluka kuti shilambo shetu shino shiweja kupitidia kuja mbuju digongo shituku chatuku shiwona nyilambo yine shituku kushila ngani chitenda chikutio chila kumamundi ni kuamba kugwila chilambo mula na mbu wana shiwashile shilambo cho vashi chidimbile ni kureveraga pampa kutirano shilambo cho shadisha na utendeli ni kutukuka ni nombe uwe vati kumbule kakwikaga gile maru gaishe wane nyilambo mu digongo jokutuwe tukamulana na abana kautinda bari kutama ni kunguluka wale ukungulushi wanga bari wa mboma pe na mboni mpaka ni milangomo na gabana katutindene kutama kunguluka bari ngane jile jikuna amalaga panangobo kuna gabana bata ni utendele digongo li utuandu baba na gabana kautinda bari ditalaji akwe ni kuwa kutama ni kunguluka ni mpaka kautinda au kakuna amalaga
0: Tuwe njengu kutenda hii kukui na mboa, shina mpitiku ali kwendeleza kutenda yanga londe wa kabu delgadu saparanjiwe mpaka wako mbo shila kunyasa kuno ana jamani vile pepe kwa mbaga anyamata ili ingwa iwe nje kutende
1: anyamata wawa aimanyili kuti ni watu kwa kulubidla nchilambo muno digongo Mozambiki jinova mpaka jiwombo cheje mmakono makoloni yabiti ile kushishi demba kwa nyamata mujele ndayo ijo waka mulene ni akidi ya wabile kagasha kulungwa anyamata wala wabiti idizye kuombo la shilambo shino ni lelo wakuti shilambo shila rano chitandite kupata shitu kuko chakule kanga le kangana ishindu ine yukubuka parin takababa ishindu ine yukutuka yukubuka maukweti mwamu ni kuwa yele rano ikutende kata kutina amagongo waila ambo yine atutende le ditima uwe kumosambike kuno kutukwa shila ambo shila chitandite kujaba ujo sano bakuti aujari vanyo mashele chitu kukocha chingati ni wele waku injidila sano ni wagomba wakubanganya umpiti kurano kukabu delegado ni mpaka rano kumangu yetu kunyasa kuno ikutuzimana na ambo yele anyamata kuraka kuimanyida kuti aiyai jela riaji akuraka chilambo chino ngani chipitirye kujaba ujo sano pampaka kuti vevanyao aivanga di mashidi ngana apata malo mwanyamata ngana apata mwalo mwasha kulungwa vatu avandi chileni kwa lambu wele unamiwo ataka radile kuti chimpo chila makobi digejinji kuimanyira kuti unangani nyao la kwele kodigongo ngadi warishi ile mwanga bitla gankurevesa mundu ujo arevereje narurie chitukuta bari kane ko tashirishila ninta wauri wadi wore wakwete stolo lele juno wakwete mabaraka ana chimwene ya chito dupampa kuika pa kuendela botarale izyo kuryo kuya ibitile nayo kunyuma kwaku pampaka aikanigele maruga idigala sano kuposhila mundu kuti uneshinabe mbiere jinji kwenda ku aimainde kuti unamiula ni wele kwa kwa jiga lako nga kutende.

0: enamba okwizahura ni ikurorerwa bashinyamata ndiitu kamudirya akidija omazengo kuti kilambo kyetu kino bampaka abiri kikitukuuko ngaawo kutyoshira kwina nambo twashiriene kurorerwaga kuryoma nikureberra ni kamulana
1: kuendele chalancho kukucha kudimila utendele watu. Tuariji ni Shekhe Abdala wa Mahir Ntenga wa umu. Mtu dimila. Mtu bitredita adia ukungoloshi. Kusosa upikangani. Kwezi ya chitu kuko. Mezo mbojo.

shiko mazi yoko jibang kutubika nilapa kutoshla kuno kuradio Msambiki kwishinga. Nyishabile banda uja kumpela ngani zietuze kwandileze pashiao. Lelo jino Jumatatu mazi kunzano mwezi wa Otubro shakisha 2026. Mpika nengani siye kulunga tujigeli kundai kuno. Presidenta Republika Daniel Shapu akutau unje kugaza. Pakitala ya

kunongo mazi ya tiligu yungulia kutiaga marogano wakushina ali mkulima nobe. Kugorongoza mprovinsi ya Jasofala wajivile jemaikola shanunga kui wali yungulia kuti wawiri la polisi wali mkululela. Kumangwe tukuno kunyasa asa kulungwa wadini ya kuti taweje mkwandili wali mkululela. Kumangwe.

0: tukuno kunyasha kuoneyo kuti yakuputana-putana kuzondana iri ine yawo iri nkujigalila izyoko-zyoko nchilikati mwa Mozambique nakuti ikuzozigwa kuimasiya yalakweyi kuenda nandali kwa ngondo jali nkutenda asina mpitiku kwa kuti rampani jino ali nkutendela kweyi ku province ya Cabo Delgado kunyasha ni kunampula akuti yala kweyi ili nkuchiria panyuma ulameshe na wabandu shitukuko soni yala kweyi kujigalila liongolia kuti wabandu nga kuitendela tendi ya ubika ngani chilambo muno ishi wili nkuzozigwa kuimasiya pakuti wabandu aweje nkunawili kumangwetu kuno kuMozambique. Yela kwe wali jinkwe shitali izo aza katali waboma kunyasha kuno Silva Livoni. Pa kwa nizia ya kama kumigeta tumba mbuncheche shirainile ya utendele kuroma pa kujimazi ya nkondo jiko mnye netu ashiri ya nebejila. Silva Livoni atia kuti kuMozambique kuno wandu akwete shukulubisha kuti yozobe ishi jenda ashenene ni kuizoze kwa kuitende la atendi.
1: Convidar os partidos políticos, as organizações da sociedade civil, aos líderes.
0: Tuejeva kuvika ngana kuimasiya yangalondeka kuti unchilambo muno tuejeva kunawili yangondo ngai kujigalila utendele.
1: Formas de diálogo nacional inclusivo para uma paz efetiva.
0: Ineva veshete Silva Livoni pakwanga gabi na lakunyasha kuno waliji nkwa kabizi anyamata kuti aweje kuroleshe zia yozobe troni aweje nkujambujo pakutukula shitukuko nkuimaziaga ishindu yangalondeka mwapika ni yaotipa kuyesheta.
2: A verdadeira paz consolida-se quando garantimos.
0: Ikuzozigwa kuimaziya yangalondeka pakuti kumangwe tukuno wandu aweje nkunawili
2: e a nossa independência econômica.
0: Ine yabari jinkubesheta agabi na lakunyasha kuno Judite Mazenjele. Asha kunungwa wadini kunyasha kuno akutisha weje nkuenezi yangani siya kwa zari chizyo wandu kuti ikusose gwa kuulimila utendele nchila mumuno. Ta weje nkutenda nganyasi ya utendele nope nope kwa zari chizyo ganya mata kutingana waga ukulipele kanyishi ndu yanga londeka. Kwa yoyo atitia kuti yukuzozi kwa wandu kubika ngana kwa kululushila wane kula gazoni kula masengu kakupanga ni ashenene pakutukula shituku konchila mbomuno wali jinkuweisha lizoli laba mwambu wako anizi ya yaka maumigeta tu mbambo ncheshe shirani lengu ilanga yukumala ngondo yala kwe nchila mbo sha Italia kuroma. Sheikh Abdallah Umari wali wakulungwa wadini ja Islamu kunyasha kuno ni apastori Zeferino Nzola mwanja wele wa shari cha Assemblea de Deus International atiteya kuti tuwejewe kutamani kuitendela teni ni kungunulila uti jamani anamatila shituweje nkutumishila pakuti tuimaziye iza uretu kuhizimana. Atiteya kuti kuimaziya yashina mpiti kuwa kutenda ngondo Cabo Delgado kuna mpula nipa kunyasha kuno. Kuimaziya ya kuemba ya mba mikologo ili ine ya kuikosuka utuwozo vipa dunia pa nono penupe kumangu tukuno kuMozambique tuwejo kuitendi la tendi. Mwapika ni ya kutipa kuwesheta.
3: Nile elo jino wampaka kuti utendele wa uwe wakupitidi ya kujaba ujo ikuroza kwa ukungulushi wawo uwe aMozambique na agaba na kautinda katukwete nga utushila wa kumenya na ibagila iya ikabe na kuponya nga na uti uwe jaji kumbu shila ya tito kutama asha kulungwa kunyuma kwaku ni kunguluka ni lele juno tuweje wa kunguluka kuti shila mbo shetu shino shiweje kufitidi ya kujambuju diguongo shitukuko chatuku shiwona nyilambo yine shitukuko shila nga ni chitenda chikutio shila kumangundi ni kuamba kugwila chilambo mula na ambu wana shiwashile shilambocho vashichi dimbele ni kuteweraga pampa kutirano shilambocho shadisha na utendele ni kutukuka ni nombe uwe vati kuambule kakwika gile maro gaishe vane nyilambomo digongo jokutuwe tukamulana na vana kautinda bari kutama ni kunguluka ule ukungulushi wanga bari wa

0: boma ve nambuni mpaka ni milangomo naga bana katutindene kutama kunguluka baji ngane gira jikuna amalaga panangobo kuna aga bana bata ni utendele ligunguli utuandu baba naga bana kautinda baji ditala diakwe ni kuwa kutama ni kunguluka ni mpaka kautinda au kakuna amalaga.
1: Precisamos muita coragem, muita força, nós oramos por eles, para que eles continuem a defender a nossa nação. Quando nós estivermos juntos, Moçambique melhora. E nós queremos deixar a nossa disposição em apoiar o nosso Estado na luta contra o terrorismo.
2: Yeleni kuzoje kwa kutenda kumangwe tukunopa kutitu imazie, yango ndo wandu aweje mkuna uli. Malinyo kuwesha beleba, Sheikh Abdalla Omar ni Pastor Zeferino Nsolam. Abali jine ija kumangwa tukuno nija kusimba ya kuti kumkwamba pa kurumisia ya kulia na miaka jino. Paka onotende unuashina malima abatile mbias ya kupunda 3.4 million jiria metikash siya kutioka mwele mazengomo. Arumiri mpaka onotende uno 134 million toneladas. Ya kulia kulikanga likangana ni mpaka ya kupatila ambia mpela ganyo ya rongolo mbwanda mabwanda ni mpaka zona nilitonji. Ila kuya imanyizi ya wakulungwa maze ngo kumkwamba Jose de Almeida Junior pati ya kutina miaka juno wanganyao akuti wale mbile kutia rumeje ishi ndu ya shina malima vandu ya kwa nila mamigata tumba mponcheshe. Wakumangwa tukuno kumusambiki ni mpaka wanyila ambu ya kuza. Atiti ya kuti na ambu atamuzizi kupatika na ambia ziye jinji. Hali nkwa zari chiri ya wandu kuti ya yukuzosi kwa kulika gaya kulia mbujo muno pakujishigaza la. Mwabika ni ya kutipa kuvesheta.
3: Este valor que se encontra nas mãos dos produtores.
2: Sikone kambia zye jinji zya kukupatika na pakurumi zya ziga ziga sashina malima. Na mbe tukubanga ni agana mazugano ni ya kuti vile vanya wangana waga mkurumi zya yorube. Aweje wakurunga ya talie mbujo muno ligongo ya kuti anka waza usheza la aliwana yao. Kuwesta kuli kwa Jose de Almeida Junior wali wakulungwa wa mazengo gakulondezia ya ulimi kumkwamba. Kugaza. Abalija kutuoshila kugaza nija kuzimbe ya kuti. Presidente Republika Daniel Shapu amanyiri lizo kutita unje vakitala kwa la kweko kuti awe jen kunungoma nishiri ya atiligu. Ila kwe yawe shitiligongoli ya kuti wakampani jimu wanchila ambo shashina ali nkuunga ulimi kwa kuzina miaka jino akombwele gola tiligu jejinji. Mwabika ni akutipa kuvesheta.
4: Queremos voltar a transformar Gaza no celeiro da República de Moçambique.
2: Matele wale mgunda o gari jimezi ikumbayi viteila nambo payabitile wanya wa anongomezi ni mpaka jiwene shitiligu jejinji. Tukiwone ya kututuwe jengu kuendile shela pakonjishezi ya mazengu kakupanga anyawanya o auno utende uno. Tukiwone la uti akono kuno jipatika neba kitala. Yetawe jen kutungo manichiri ya silezi gazi gazi yo.
4: A caminho da província de Gaza e do distrito do Limpopo.
2: Ine wali jen kuwesha lizo presidente Daniel Shapo. Kusofala. Abalija kutoshila kusofala nija kuzimbe ya kuti. Kugorongoza ibitleje yaka ibitei kwa kuti akashikwa njama leje kuiwa. Ishindu ishindu maikola yujile vanyuma. Wanya wajiwa gama kompeta dulu ni mpaka ine ya kwe maikola. Kwa kutishila usiku upa ni wajinjila gamu zano ncheshe maikola mwele kuja kuiwa. Nambu yosu vei imazile ligunguli ya kutiwa wizla polisi. Wakutiwa ane waka ulisi ye wanari nyaunishile. Kwa kutia ino yaka ino yela kwei ujile panyuma. Ni basi asalongo zile ngani zituishe kumapeto kwa ngani zituze kwa ndilezi ya pashi yao. Lelo jino Jumatatu.

Alo, vankupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu wa ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kuzalala kwa bas, cha angaza uzia kushaba, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwikaga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi satu. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni te kuzumizia chumbuzi satu pantengo wakushipa. Nja ule kushesumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kuzinje ni pafeira ya munonta unjishinga kwa simafuru na kutaka kupika nishezoni njimbe fone kwa laini ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 sato shumbuzi cha kwa rozia cha kubajilwa panyumba yenu.

0: Ndai jangani sietu. Ngani siekule kangana le kangana.
1: Alo, wangupika nila. Chieche chumburi chakolo ya shadina satu, chakuajilwa pa nyumba jeno. Njimashie membe, sirigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu wa ukunanyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changa sauzi ya nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje nyumba jeno mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato nganinkola mezi game pope. Shishimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi satu. Njaule zampa anijino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi satu pantengo wakushipa. Njaule kushesumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kunzinje ni pafeira ya munonta unjishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani pa lainis ya kwazi uitu sete 42 0 22 4 au uitu sete 80 21 91 6 sato shumbuzi ya kwa rozia chakubajilwa pa nyumba yenu.
2: Somos Rádio Moçambique.

0: Rádio Sambica, Niassa.
1: Akuno tukwandala chela kupikanika panchini wetu wa 238 MHz on media frequency yerkwela pamil 260 kilowatts neva FM 89.1 MHz munonda onjeshinga kumekanyala zvinofanda 0.6 MHz kumachije 98.2 MHz kunkwamba 90.4 MHz siadije ngani chibutikir tiosra kunsinda wale kumapoto Okumanyiri ya naidi nkupita muna chilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kusa. Dimeja tutani jambes masenge tupashio. Nyimanyi ya kuti mazikumia gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi galumbi hidi pakuti mundu akule shenene ni mwana shejo jukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronut. Jadi nkutendela mazengo okuputo mazengo ipatala nchilambo muno. Nishika mushirio cha shuwanje cha jaika. Chidi nkudimba ngania mazengo ga yakuti kudia. Ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana guawo. Nkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwanashe. Jidi kaderneta, jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwanagwawo. Panzigo ni paujo pa kulwala uluele wa kunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwa ga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa uluele wa kunkudi. Kunondri ya ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga ziyashe nene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulele wakunkudi. Kulondizia shenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazo ni umi wambone pamuzi. Nje uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

0: zvino kamba kuti anthu oshuluka sopano akufuna ma ID kapena kuti bidieti de identidade zomwe zizofunikira kwambiri. Anthu osiyana-siyana komanso amene ali amabungwe oima pawoka ndi ena kunena kuti nkofunikira kwambiri ngati dziko la Mosambiki likhale lipititsa patsogolo pa nkhani ya mtendere omwe ulipo pa pangano lomwe adasayina ku Rome dziko la Italy. Mwadzina ati kusiya kokumenyana kwa anthu okhaokha ndi chinthu cha mtengo wapatali. Ndipo mulembi wa boma la chigawo cha Niasa anati 34 years chisainilane makamaka chipangano chimenechi kuti asiye kumenyana ndi zambiri zomwe zachitika mdziko la Mosambiki. Silva Livoni afotokoza zimenezi kumalo oika nkhata za maluwa kumene anapita ncholinga choti pakhale chikumbutso pa nkhani ya dziko limeneri. Silva Livoni anati tsikuli ndilofunika kwambiri mkufunika kuti anthu ayenera kudziwa komanso ndikuona kuti ali ndi ufulu komanso ndi ntchito zazikulu zomwe angagwire pofuna kuti tsikuli likhale lotamandika. Likhoza kukhala lotamandika pamene anthu osiyana-siyana nawonso akutenga kugawo lakufuna kuti bata ndi mtendere mdziko muno zipitilire, anafotokoza motero Silva Livoni. Boma la kwamba pakali pano likusimba lokoma ku nkhani ya zamalimidwe kumeneko agulisa kale 3 billion ya metikaji ndrama zimene agwise ntchito zosiyana-siyana. Ndipo akuneneratu kuti pakadali pano agulisa mbewu kukwanira pa 134,000 metric tons pa mbewu zakudya komanso ndi mbewu zina za malonda monga nyemba, chimanga komanso ndi zina kuphatikizaponso thonje ndi fodya. Director wa ntchito zochitika-chitika za chuma ku district ya kwamba Jose de Almeida ndi omwe afotokozera ntolankhani wathu kuti pa kampeni ameneyo ngwakuti anapezekako anthu osiyana-siyana omwe anachita nawo pa mpeni wa zaulimi amenewo kwana pa sati e4 ya anthu osiyana-siyana kuchokerako mdziko muno komanso ndi maiko ena omwe amagulanso mbewu zosiyana. Ndipo iwo anafotokoza kuti pakadali pano pakugwirika kuntchito yosiyana-siyana yowafotokozera anthu osiyanaso makamaka alimi okwanira 82,000 awatu ndi alimi omwe akufuna kuti akhale ndi chakudya chokwanira kuti asamagulise chakudya chonse malinganapo ndi kuti mvula ikuza kuwagwera nthawi ina iliyonse. Pachifukwachi aufotokoza kwa anthu amenewa kuti pasamapezeke mavuto makamaka ofuna kugulisa chakudya chonse malinganapo ndi kuti pakupezeka ndalama. Ndipo kampeni imeneyi kuchitika ndi akuluakulu abomalo cholinga choti anthu asunge chakudya pakuoperapo njala mtsogolomu. Azazipembedzo mchigawo cha Niasa pakali pano ali nkupempha anthu kuti ayenera kusamala pofuna kuti bata ndi mtendere zipitilira mdziko muno. Azazipembedzo wafotokoza kuti ali wokondwa pakuona kuti chitukuko chikupita patsogolo koma nkofunika kuti chitukuko chimenechi chipitedi madera osiyana-siyana pamene anthu ine nthaka akugwira ntchito pofuna kuti mpata umenewu wa chilungamo komanso ndi mtendere zipite pasogolo. Ndipo pakadali pano akuneneratu kuti izi nzomwe zingapangise kuti chitukuko chipite pasogolo ngati anthu angapitilire kulolerana kuthandizana komanso ndi kugwira ntchito molimbika madera onse a dziko la Mosambiki. Iwo anati ndi zinthu zomvetsa chisoni kuona kuti dziko lomwelo ena kukhala mobata ndi mtendere koma ena nkumathamanga-thamanga chifukwa chakuopa kwa anthu ena uwononga monga kumarupa ndi madera ena a chigawo cha Niasa, Cabo Delgado komanso Nampula. Izi tu ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Ndimakupasilani ndine Bright Sonjera Zikom.
1: Zikomo Bright Sonjela poti pachilazi nkhani zikulu-zikulu zachitika mchigawo chino cha Niasa. Chipano bwanji tipyolele ndanowa chilima mpunga uchokela mchigawo cha Tete atibwelishile zikulu-zikulu zachitika mdela lija.

0: So kufunika kokusunga bada meneyo.
1: Bright sonjela matipachila lipoti loyamba uchokela kuno kuniasa ni nkhani yokhuzana za batra ndi mtendele tsiku lachiloli padali sikuku malingana ndi vimene vidachitika ku Italia pofuna kuti chikolino lipezeke pa batra ndi mtendele ufulu wambikana kalekale Kinzoras de 21 minutos. Tatani a Efremo te dão de lipoti. De lipoti locuzana de kusowa kwa yela. Kukuzobelisha mavuto yosiana siana kwa sinyama.
2: Pikizi chakuti chigawo cha tete masiku akudzawa chikumana ndi vuto la kusowa kodyetsera ng'ombe ndi mbuzi malangana ndi nyengo ya chilala cha El Nino chomwe chiwumbudze maboma asanu ndi anayi. Tikukamba za maboma Shangara, Marara, Kaurabasa, Magwe, komanso Shiuta, Muatize, Dowa, Mutarara ndi mzinda wa tete. Madera amene kawirikawiri amakumana ndi nyengo zitalizitali zopanda mvula zimene zipangitse kuti udzu usowe. Kumawanja mbiri walimi, ng'ombe ndi gwero lopezera chodyetsera manja awo ndi kuthetsera mavuto azachuma ndi choncho kupezeka kumalo odyetsera ziweto ndi kofunikira pofuna kuonetsetsa kuti ali ndi chakudya chokwanira. Pa ichi mlembe waboma mchigawo cha tete akunkana alangiza anthu midzi kuti asiye kuyatsa lupsa mwachisawawa moto umene umatentha udzu odyetsera ziweto. A Kristina Mafumo ari kupewa kuyatsa tchire mwachisawawa ndi kofunikira zedi pofuna kusamalira thengo lodyetsera ziweto makamaka mu nyengo imene chigawochi chikuyembekezeka kukumananso ndi nyengo ya chilala. Tikuyenera kuti tigale chero kachakudya kochepa komwe talimaka tisagulitse konse. Masiku akudzawa akhala kuvuta. Tikufunika tiyambe kukhala ndi kuthekera kosamala chakudya chomwe tili nacho. Tiyambe kuyang'ana pa nkhani yosamala madzi. Mbuzi zathu, ng'ombe zathu zifutikanso chifukwa zikhala zilibe kokadya. Tiyeni tisiye khalidwe limeneli chifukwa udzu ochepa omwe tikutenthawo ndi kumene ziweto zathu zidakamadya. Tikuyenera kuti timwere udzu umene uja ndi kudzadyetsera ng'ombe zathu mu nyengo ija yakuti kodyetsera ziweto kwasoweratu. Tikufunikira kuti titengere pophunziro pamenepa. Kulangiza anthu mʼmidziko kukuchitika limodzi ndi kuwapempha kuti adzigwiritse ntchito moto mwa nzeru komanso kuwapatsa upangire pakasamalidwe ka zinthu zachilengedwe ndi kubusa kumene amadyetsera ng'ombe zawo.
1: Efremu te dawu ndi lipoti losimba za kuti pa masiku yabwera kukhoza kusowa kodyera nyama ng'ombe ndi mbuzi chifukwa cha El Nino. Kinzoras ndi 24 minutos. Tibwere ndi lipoti kuchokera muno nthawi ya Lishinga. Si iona za amayi wana ndi wanthu osowa kuno kuniasa akaniza nchitidwe opita nkupetwa nkuzitumira nkhalamba chamaka mmidzi ya chigawo chino malingana ndi kukamba kwa wankulu ofisi ija kuno kuniasa Ilda Inasio. Nchitidwe ukhoza kubweletsa ngozi za pansewo chifukwa chosajiwe malangizo ya pansewo mbali ya nkhalamba. Pofuna kuchilekeza vuto lingaoneke chifukwa chopita nkupetwa mmisewo nkupempha mayi Ilda Inasio ombereza onche alandira nkhalamba ndi ambondamatiki kuti achitengela akatundu wawo mmasentrus yakuna makula ndi kwa chulugo muno nthawi ya Lishinga. Ntchogoleri yupo ongezerapo kuwafotokoza kuti akhazikitsa kampeni zichitira mbali nduna za mmidzi ndi amipingo yachipembezo pofuna kuavanitsana wanthu kuti ifunika kuzipenyerera nkhalambazo pofuna kuti zisimapita nkupetwa mmisewo ukapempha.
3: Vamos parar com a mendicidade e ao contrário aproveitarmos o rico tempo.
1: Tinitisiye

0: Ndini wa zaulimi ameneyu ndi anthu ochulukirapo omwe anali mkugula mbewuzi komanso kuchita nawo ulimiwa kukwanira pa sati 4 wochokera madera osiyanasiyana. Ndipo iwowa afotokoza kuti pano pali ntchito zosiyanasiyana zimene akuwuza alimi komanso ndi anthu ena okwanira 82,000 omwe anachita nawo ulimi umenewu kuti azisunga mbewu cholinga choti asavutikeko ndi njala mtsogolomu. Pa ulimi umene tachita muchaka chimenechi nchakuti tagulitsa kale mbewu zosiyanasiyana. Ndipo pano tikuwafotokozera alimi kuti asangogulitsa mbewu zonse zimene akolola chifukwa mtsogolomu akhoza kuvutika ndi njala. Ndi ulimi umene tinakolola mbewu zosiyanasiyana ndipo tikugulisa katundu usiyanasiyana zomwe tapangisa kuti mpaka pano tigulise mbewu zokwanira 134,000 metric tons kuchokera kwa alimi wosiyanasiyana. Zimenezi ndi zokamba za director wa ntchito zochitikachitika zazachuma ku district ya Kwamba Jose de Almeida Junior kufotokozako pa kampeni wa zaulimi wa chaka chimenechi. Ndipo iwowa akunena kuti ulimiwu ndi womwe usilizika mwezi wa December ukudzawu.
1: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.

kwa kulisha matibando jibabeli kujichokela mboma mboma la mikanyela shikuno kuniasa kuti magolo ifunika kulemekeza magolo osatambwishe magolo ungofika moda ndawula magolo iya ya shimwene dada kwanu kulesweka kwa mpika na kale kale.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwerezani programu ya Kodi Mudziwa. Programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Ndiyo sawarira kuti program imene iyi ikufikani mogwirizana ndi kanzathu ochokera kuja ku Radio Mozambique. Ndipo makina pa dziko lero pali Stephen Mwale. Toyamba tiyan tione pa mitu ya nkhani. Mphunzitsi wa mkulu mboma la Choma apezeka wakufa mnyumba yake kuti mudzipamu.
1: Ndipo nkhumba kulya ikupha mbuye wake pambuyo powadyera chinkhwa cha buledi kuti mudzipamu.
0: Atentha nyumba ya nzake ya akazi yake ati popeza kuti safuna ubwenzi umene wuko ndi mudzipamu.
1: Ndipo mphulisa aponyedwa mndende kwa minyezi khumi ndi iwiri kamba ka chiphuphu kodi mudzipamu.
0: Izo ndi zina mwa nkhani zomwe zakonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye tirowe mkati mwa ndime. Mphunzitsi wa mkulu apezeka wakufa mnyumba yake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 54, yemwe akuti ndi wachibiri kwa mkulu pa sukulu ina komweko, ati wapezeka wakufa mnyumba yake. Akuti mkulu amene yu yemwe wadzika ndi dzina la kuti Amoni Mushakabantu, anali wachibiri kwa mkulu wa sukulu pa sukulu ya Harmony Primary mboma la Choma. Mkulu wa polisi kumwera kwa dziko limono na Malongo afotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku Choma Central Police Station ndi wakumpando mbungwe la PTA kaya kuti Parents and Teachers Association. Ndiye akuti ana Malongo afotokoza kuti Amushakabantu akutanani pa ntchito pa tsiku lachisanu ndipo akuti anali chabe bwino. Ndiye mkulu wa polisi wafotokoza kuti ndi nthawi ya 14 hours Amushakabantu adandaula kuti anali kumva mpweya mmimba ndipo anapempha kuti akapume ku nyumba. Bambo na Malongo anafotokoza kuti ndiye mmamu wake ndi nthawi ya 09 hours ati aziphunzitsa nzawo anapita kuti akawaone popeza kuti sana bwere ku ntchito. Koma atafika anapeza zitseko zonse ndi zotseka. Ndi atasonjola pa dzenera akuti anaona mkulu ameneyu ali chigonere pa kama. Iwo anaganiza zopereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndi akuti apolisi anapita komweko natsegula zitseko mokakamiza. Basi kenaka anapeza thupi lakulu amenewa ili chigonere. Ndi atalifufuza anapeza kuti thupiro inalipi mabala ena aliwonse. Iwo anafotokoza kuti thupi ya akulu amenewa inaperekedwa kusaini pa chipatala cha Choma General Hospital kuyembekeza kuti apimidwe kuti adziwe gwero la imfa. Mkulu wina wokwiya atentha nyumba ya mzake wa kazi yake kuli mudzipamu. Zamveka kuchokera mboma la Petauke kuti mkulu wina komweko ati walowa mang'alo pambuyo pakuti anatentha nyumba ya mzake wa mkazi wake yemwe akuti sanali wokondwera ndi chibwenzi pa wiri wom. Bambo ali Kiphiri okhala pa mudzi pa Saya ati sanali wokondwera kuti akazi yawo anali ndi anzawo mwankabwera wawona. Ndi akuti mkulu ameneyu pali pano akufunidwa ndi apolisi pambuyo potentha nyumba ya Joyce Jere okhala pa mudzi pa Kachebere yemwe akuti anali mzake wa akazi yawo. Malinga ndi apolisi akuti Jere anali chigonere ndi ana ake ndi nthawi ya 22 hours pa lachisanu pomwe akuti anautsidwa ndi utsi wa dzaoneni omwe ungachoka pa nyumba yake. Ndiye kuti mayi Jera ameneyu ati anathamangira kubwalo ndi ana ake. Basi naona kuti nyumba yake inali kupya ndipo anaona Phiri akuthawa uchokera ku nyumba yomwe inali kupsa. Ndiye akuti akasinali koyamba popeza kuti Phiri ameneyu akuti anaopseza kuti adzatentha nyumba yake. Apolisi afotokoza kuti mayi Jeremy

0: atanawuza awiriwo masiku awiri kuti adzatentha nyumba yake ngati satetsa ubwenzi omwe ulipo ndi akazi yake. Ndiye pa tsiku lachisanu usiku ati chioneka kuti chenjezo imeneyi inakhala ndi zoona popeza kuti phiri ameneyu anapita ukatentha nyumba imeneyi ya maudzu. Ndiye kuti anthu anauka nukathandiza uzimitsa moto umenewu komanso upulumutsa ana omwe anali chigonere mnyumbamo. Koma kuti zoyesa zawo zinalephereka popeza anangokwanitsa kutulutsa kwakatundu ung'ono ndi ana, basi nyumbayo inapseratu ukalapulusa. Zovala mabulangete ziwiya komanso zina zinthu za mnyumba ati zinapsa ukalapulusa, ndipo kuti ndalama zake zonse zifika pa 7,560 kwacha. Mkulu wa polisi kum'mawa bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti apolisi anapita komweko natsimikizira kuti nyumba imeneyi inapsa komanso katundu unapsa ukalapulusa. Apolisi pali pano ali yakaliyakali ufunafuna mkulu ameneyu.
1: Akupha mbuye wake kamba ka buledi kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimayi wina wachikulire wa zaka za kubadwa makumi asanu kumi limodzi ndi zitatu 63 wa pamudzi wa Liona mdera la mfumu Kapata Moyo mboma la Chipata, pano waphedwa ndi mdzukulu wawo kamba kakuti mdzukulu wawo ameneyu anafunsidwa pa nkhani yakudya ndithu buledi. Akuti mzimayi ameneyu anasiya ndithu buledi mnyumba mwake yomwe ndithu mdzukulu wawo ameneyu anamadyera. Akuti zinachitika pa tsiku lachiwedi pachiwelu ndithu pa 26 September usiku ndi nthawi ya 21 hours pamudzi wa Liona. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga, mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba omwe atchula dzina mzimayi amene yophedwa kuti ndi mayi Prosperina Phiri ya zaka zakubadwa makumi asanu kumi limodzi ndi zitatu 63 ya pamudzi wa Liona. Akuti ndithu iwowa anapatsidwa buledi ndi mdzukulu wawo wina. Ndiye akuti mdzukulu wawo wina wa mwamuna yemwe amtchula dzina kuti ndi Adamu Nyati wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zitatu 23 wa pamudzi umenewu. Akuti ndithu anapita ku nyumba ya mbuye wake amenewa komwe ndithu anapezerera buledi imeneyi ndi kudya. Ndiye kuti akuti malemu Prosperina pa tsikulo ndithu anaenderewa ndi mdzukulu wawo wina wa mkazi Prosperina Soko yemwe anabweretsera zakudya pomwe panali ndithu buledi mkudzanso tumaphekete twa mkaka wa sawa. Ndiye kuti pa nthawiyo pomwe ndithu mdzukulu wawo wa mkazi anafika ameneyu, akuti ndithu nkhumba kulya imeneyi ndithu Adamu Nyati pa nthawiyo inalita chokapo pa nyumba inapita ndithu kapenyererako mwambo wa ukwati umwe unali kuchitika pa mudzi umenewo. Bambo Mwemba anapitiriza kunena kuti azimayi aja ndithu mayi Prosperina ndi mdzukulu wawo wa mkazi Prosperina Soko. Akuti anachoka pa nyumba upita ndithu ukaendera wina ndithu mzawo wa mbuye wake wa dzina loti amakeferina. Akuti pa nthawiyo ambuye wake amlumbwana ameneyu anasiya zakudya zimenezi atakhomera mnyumba. Koma akuti usiku ndi nthawi ya 20 koloko pomwe anabwerera uchoka kumwe anapita ukaenda, akuti anapeza kuti chitseko chinali chotsakula ndipo mnyumbamo mnali kutuluka ndithu Adamu Nyati ameneyu apa kutuluka kuchokera ndithu kuchipinda cha mbuye wake. Ndiyeni pamene pa iwo atalowa mnyumba anapeza kuti ndithu zakudya zija mnalibe ndipo buledi yonse yakamphumbulu yomwe ndithu anasiya. Akuti akulu amenewa anatafuna ndithu mimba njuu kudyeratu yonse pamodzi ndithu ndi mkaka wa sawa omwe ndithu anayika mnyumba menemo. Akuti ndithu ngakhale akulu amenewa anachita chikaputuzi womaliza ndithu buledi yonse, akuti ndithu analata adya ndithu nsima cha iyo ndithu mulu wa nsima. ndiya kuti mpamene papo mwa mbuye vakana mfunsa kuti kwa dzabwanji kuti iya chitote.

Malonje omvera ndi nthawi ya nkhani za masewero. Osewera atola nkhani akuluakulu za masewero ndi anthu onse pamodzi. Akuona kuti kupanga masewero olimbitsa thupi ndi chinthu chofunikira kwambiri ndipo zikhale zokhazikika kuti matupi a anthu adzikhala athanzi. Osewera ndi aphunzitsi a matimu a Kininas, Mambo Steam ndi Centro Desportivo I recreative ya kumwatizi maneyi awa ndi masewera ampira mkadengo akupitirizabe ndi zowonzekera zawo ngakhale kuti lisanakhazikitsidwe tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wa mpira mkadengo wa amuna mchigawo cha tete mu ndime ya 2026 timu ya mpira miyendo ya adese dzulo la mulungu ya kudzula fevere kilimane ya mchigawo cha zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano pakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha mosambola chaka cha mawa masero mwana achitikira mu mzinda wa mwatizi mchigawo cha tete munkhani za masewero tiri ndi isi komanso zina muli ndi ine FM Teardown pa magina Marcos Zondani. Tiyambe ndi nkhani imene apa ikufotokoza kuti osewera atola nkhani akuluakulu za masewero

ndi anthu wamba akuona kuti ndikofunikira kuti masewera olimbitsa thupi adzichitika pafupifupi pofuna kuti matupi a anthu adzikhala athanzi. Misewu ya mu mzinda wa Tete komanso munda wa maluwa wa Tercero Congresso zinachepatu kuti zilandire osewera anolankhani akuluakulu za masewero ndi anthu wamba. Zinachepatu kuti

mumzinda wa Tete ndipo mathero ake kudakakhala ku munda wa maluwa wa Terceiro Congresso. Ndipo kuchita mafizo olimbitsa thupi kudakamalizikiratu kumeneku ku munda wa maluwa wa Terceiro Congresso pachiputikizi Jardim Terceiro Congresso ndi cholinga chofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro. Pa nthawiyi zophikaphika, zionetsero za umoyo ndi zinthu zina zambiri zidawalitsa kuti tsiku la chikondwerero cha zaka 50 kudzachimodzi za Radio Mosambiki komanso Mungu otsogozeratu 10 Oktobala tsiku la asungwana pa dziko lonse ziwale kuti 2020. Osewera komanso aphunzitsi amatimu a Kinina Chimambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo de Moatiz akupitirizabe mosapumira kupanga zokonzekera zawo ngakhale kurasa na khazikitsidwe masiku amene yambe mpikisano waukulu wa mpira wa mkadengo wa muna mchigawo cha Tete mundimi ya 2026. Malingana ndi zimene zikufotokozedwa bungwe loyendetsa masera mpira wa mkadengo mchigawo cha Tete lati mpikisanowu ukuchedwa kuyamba kahambaka kuti akadapanga madongosolo ena ndi ena. Koma pamene mpikisanowu usanayambike, matimu a Kininesh Mambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo de Moatiz sakupumira ndi zokonzekera zawo. Kumbukirani kuti mpikisano wakulo mpira wamkadengo wa muna mchigawo cha Tete ndime ya 2026 adatenganawo mbali matimu asanu ndi atatu, ndipo timu imene tenga chikho ndi ya Centro Desportivo e Recreativo ya ku Moatiz. Amene apambana mu mpikisano wakulu wa mpira wambwalo laling'ono futsal ndime ya 2026 alandira mphotho zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la Associação Amigos de Chap kumathero a Sabarai unangomalizika mpikisanowu. Timu imene yapambana kukhala katswiri mu mpikisanowu ndi Associação Cardoso Futebol Clube imene yakhala pamwamba pa onse mosokozana ndi Hollywood pa mzere wachiwiri, ndipo Madoda kudzakhala pa mzere wachitatu. Matimu atatu amene akhala pa malo atatu oyambirira mu mpikisanowu alandira Ziko, Mendulo, onjezeraponso pa ndalama 50,000 oyamba, 30,000 wachiwiri ndi 15,000 medikash wachitatu. Amene omwetsa bwino zigoli otseka pa golo, amene adamwetsedwa zigoli zochepa, timu yosera bwino komanso osewera wachichepere kwambiri ndi oyimbira amene achita luso pa nthawiyi kuonjezera pa ndalama alandiranso mapulazhima mafoni ndi mphotho zina. Mkulu wa Amigos de Chap Lidia Mati wanena kuti ndi njira imene amene kuti apelekere mphotho kuyamika momwe osiwarawa achita bwino mu mpikisanowu. Mpikisano wakulo mpira wa mbwalo laling'ono futsal mu ndime ya 2026 wamalizika lowirukani ndi a Associação Cardoso Futebol Clube pamwamba pa onse ndi matoto 10-9 mphambu asanu ndi anayi. Pa mzere wachiwiri Hollywood 10-9 mphambu atatu. Madoda Futebol Clube pa mzere wachitatu ndi 10-3 mphambu asanu ndi limodzi. Veteranos pambuyo pa onse alibe ndi donto ndi limodzi lomwe. Tibwere kumasera a mpira miyendo tiyambe ndi masera a nchembere mbayi. Matimu wa akazi awa ndi masera wa azimayi a mpira wa miyendo. Timu ya nchembere mbayi yaonewa Sport River Songo loyerukali yatenga chikho mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo wa akazi mchigawo cha Tete masera amene achitikira mu mzinda wa Tete. Kuti timuyi ikwanitse kutenga chikho yagonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi akademia ya Chimadzi masera a mundime ya chikhumi imenetse kukhala yomaliza mu mpikisanowu. Mundime yokhayokhayi omaliza mpikisanowu Futebol Clube ya Moatiz yalepherana ndi Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Timu ya Onewa Sport River ya Songo sidasewere kambaka kunena kuti timu ya ADC idatuluka mu mpikisanowu. Ndi choncho timu ya Onewa Sport River Songo awali ndi masera a nchembere mbayi akazi mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete yakhala katswiri ndi matoto 20-5. Akademia Chimadzi pa mzere wachiwiri ndi 20-1. Futebol Clube ya Moatiz
yakalapa mzere wachitatu ndi 10.

dzasanu ndi awiri. Una chipotipa songo pamzere wachinayi kumi ndi atatu pamene shingale pamzere wa chisanu ndi asanu ndi awiri. Tibwere kumasera mpiro miyendo kumamuna mumpikisano wa msangulutsi umene kuchitika mu mzinda wa Tete. Mundime yachinayi mugawo lachiwiri tiyambe ndi ana achisodzera. Agia yalandira ndi kufafantimwa ndi Zona Verde zigoli ziwiri kwa chilowereni. Acordo de Roma inalandira ndi kufafana Nyamara chikolodwe Asociacion Sportiva chikolodwe zigoli zitatu kwa chilowereni. Vale de Nyartanda kulandira ndi kutinthimula Nyamara za Sere de Mayo zigoli ziwiri kwa chilowereni. 3 de Fevereiro yalandira ndi kutinthimula Anyamata Futebol Clube Nyamabira zigoli chimodzi kwa chilowereni. Takaze yalandira ndi kutinthimuliwa ndi 7 de Setembro zigoli ziwiri kwa chilowereni. Undi Junho kulandira ndi kuleperana ndi Verona ndi Nyamata ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Matawala yalandira ndi kutinthimuliwa ndi Unión Esportiva yakanongola zigoli zitatu kwa chilowereni. Pamndandanda Anyamata achichepere awa 3 de Fevereiro ili patsogolo ndi matoto 33-1. Unión Esportiva yakanongola 33-1. Futebol Clube Nyamabira 22-3. Matawala ili ndi atatu pambuyo kwa onse. Tibwere pamasera akulu amene akuchitika mu mzinda wa Tete. Agia yalandira ndi kuleperana ndi Zona Verde ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni. Acordo de Roma yalandira ndi kutinthimula Asociacion Sportiva chikolodwe chigoli chimodzi kwa ziwiri. Vale de Nyartanda yalandira ndi kutinthimula za 7 de Mayo zigoli zitatu kwa ziwiri. 3 de Fevereiro kulandira ndi kuphewa ndi Anyamata Futebol Clube Nyamabira chigoli chimodzi kwa ziwiri. Takaze kulandira ndi kufafanthiwa ndi Anyamata 7 de Setembro zigoli ziwiri kwa chimodzi. 1 de Junho kuleperana ndi Verona ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Matawala kulandira ndi kuphedwa ndi Anyamata Unión Esportiva kanongola zigoli zinayi kwa chilowereni. Mu mndandanda 7 de Setembro ili patsogolo ndi matoto 33-2. Futebol Clube Nyamabira ndi ukhaukhawo pa mzere wachiwiri pamene 3 de Fevereiro 20-3. Asociacion Sportiva chikolodwe 10-9 kwa onse. Timu ya mpiro miyendo ya ADC dzulo la Mulungu yagonjetsa Ferroviaria ya Kilimane ya mchigawo cha Zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano wapakati pa dziko lino. Pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Masambola masero mwana achitikira mu mzinda wa Mwatize mchigawo cha Tete anatsigulira kuona pa golo pa nzawo anala alendo wochokera ku Kilimane. Koma mkati mwa ndime zinthu zinasintha ndipo pofika ku mapeto azonse ADC yapambana ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Kumbukirani kuti akandika ziwiri pamene ADC ikufika kupule pamene Ferroviaria ya Kilimane inalikale mmosambola idachita kutuluka apa nkhondo ilipo ndi yakuti ikufuna ibwerereso mu chikho chimenechi. Pamene ntumu inanso ya chigawo cha Tete Planice ya Mpadwe inakasera kwa eni komwe yakakudzulidwa ndi Anyamata MMA Legend ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mphunzitsi wakale wa timu ya fuko la dziko lino Mambinyas ya Chinyamata azaka zosaposera 20 akufuna kuona kuti zikutsatidwa ndondomeko zonse zimene zimafunikira kulosewera mpaka nakafike mu timu ya ikulu ya dziko lino. Vitor Martini akuti zikati zatsatidwa ndondomeko zonse zimene zimayenera kudutsamo kuti osewera akafike mu timu ya ikulu ya dziko lino. Ndiye kuti Mosambiki ikhala ndi timu imene ili ndi kuthekera kwakuti ingayime ndina iliyonse ya mu Afrika popanda nkhawa. Martine amalankhula izi malinga ndi momwe Anyamata a Mambinyas azaka zosaposera 20 achitira bwino pa masera a mpiro miyendo makamakari mu mpikisano wa Kozafa umene wangomalizika posturapa umene South Africa ndi imene idatenga chikho chimenechi ndi Mosambiki kugwa pa mzere wachiwiri. Omvera tikaterere kufika kumalecheleche ankhani zathu zamasewero. Mchigawo cha Tete lero ndi tsiku la Unión Esportiva ya Songo ndi Ferroviaria ya Beira kubwalo la Gasebe kusongo mboma la Cabrabassa mu chikho cha Taça de Moçambique.

0: tikarero mvera tafika panziriziro pankhani zamasewero zimene akubweretsana masana atsiku lalero osewera alola nkhani akuluakulu zamasewero ndi anthu wamba akuona kuti kumapanga masewero olimbitsa thupi ndi chinthu chabwino kobasi ndipo zikhale zokhazikika pofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro osewera ndi aphunzitsi amatimu akininas mambos team ndi centro de sportif e recreativo yakumatizi akupitirizabe kupanga zokonzekera zawo ngakhale lisanadziwike tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wa mpira wamkalengo wa amuna mundime ya 2026 mchigawo chatete timu ya mpira miyendo ya dese dzulo la mulungu yagonjetsa ferroviario ya kilimane ya mchigawo cha zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha mosambola masero mwana achitikira mu mzinda wamatizi mchigawo chatete mlandine frm takedown pamakina marcos zondani
1: Magazine Desportivo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiritsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsi kule mwalesiya nochidzuro chino. Malonje amene akufikeni programu ya kodi mudziwa yomwakonzi komanso kupatsirani ndine opsa mpepe ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndi osayawalira kuti programu imeneyi ikufikani mogwirizana ndi anzathu ochokera kuja ku Radio Mozambique. Ndipo makina pa tsiku lero pali Stephen Mwale. Toyamba lya ntione pa mitu ya nkhani. Mphunzitsi wa mkulu mboma la Choma apezeka wakufa mnyumba yake kuti mudzipamu.
2: Ndipo nkhumba kuli ya ikupha mbuye wake pambuyo powadyera chinkhwa cha buledi kuti mudzipamu.
0: Atentha nyumba ya nzake ya akazi yake ati popeza kuti safuna ubwenzi umene wuko kuti mudzipamu.
2: Ndipo mpulisa aponyedwa mndende kwa minyezi khumi ndi iwiri kamba kachiphuphu kodi mudzipamu.
0: Izo ndi zina mwa nkhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye tirowe mkati mwa ndime. Mphunzitsi wa mkulu apezeka wakufa mnyumba yake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 54, yemwe akuti ndi wachibiri kwa mkulu pa sukulu ina komweko, ati wapezeka wakufa mnyumba yake. Akuti mkulu ameneyu yemwe wadzika ndi dzina lakuti Amoni Mushakabantu, anali wachibiri kwa mkulu wa sukulu pa sukulu ya Harmony Primary mboma la Choma. Mkulu wa polisi kumwena kwa dziko limono na Malongo afotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku Choma Central Police Station ndi wakumpando mbungwe la PTA kaya kuti Parents and Teachers Association. Ndiye akuti ana Malongo afotokoza kuti amshakabantu akutanani pa ntchito pa tsiku lachisanu ndipo akuti anali chabe bwino. Ndiye mkulu wa polisi wafotokoza kuti ndi nthawi ya 14 hours amshakabantu adandaula kuti anali kumva

0: kubweya mimba ndipo anapempha kuti akapume kunyumba. Bambo na manongo anafotokoza kuti ndiye mamu ake ndi nthawi ya 09 hours ati aziphunzitsa nzawo anapita kuti akawaone popeza kuti sanabwere kuntchito. Koma atafika anapeza zitseko zonse ndi zotseka ndi atasonjola pa dzenera akuti anaona mkulu ameneyu ali chigonere pa kama. Iwo anaganiza zopereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndiye akuti apolisi anapita komweko natsegula zitseko mokakamiza. Basi kenaka anapeza thupi la akulu amenewa ili chigonere. Ndiye atalifufuza anapeza kuti thupilo inalipi mabala ena aliwonse. Iwo anafotokoza kuti thupi ya akulu amenewa inaperekedwa kusaini pa chipatala cha Choma General Hospital kuyembekeza kuti apimidwe kuti adziwe gwero la imfa. Mkulu wina wokwiya atentha nyumba ya mzake wa kazi yake kuli mutsipa. Zamveka kuchokera mboma la Petauke kuti mkulu wina komweko ati walowa mang'alo pambuyo pakuti anatentha nyumba ya mzake wa mkazi wake yemwe akuti sanali wokondwera ndi chibwenzi pa wili wom. Bambo alikiphiri okhala pa mudzi pa Saya ati sanali kukondwera kuti akazi yawo anali ndi anzawo mwankabwera wawona. Ndi akuti mkulu ameneyu pali pano akufunidwa ndi apolisi pambuyo potentha nyumba ya Joyce Jere okhala pa mudzi pa Kachebere yemwe akuti anali mzake wa akazi yawo. Malinga ndi apolisi akuti Jere anali chigonere ndi ana ake ndi nthawi ya 22 hours pa lachisanu pomwe akuti anautsidwa ndi utsi wa dzaoneni omwe unkachoka pa nyumba yake. Ndiye kuti mayi Jera ameneyu ati anathamangira kubwalo ndi ana ake. Basi naona kuti nyumba yake inali kupya ndipo anaona phiri akuthawa uchokera ku nyumba yomwe inali kupsa. Ndiye akuti akasinali koyamba popeza kuti phiri ameneyu akuti anaopseza kuti adzatentha nyumba yake. Apolisi afotokoza kuti mayi Jere ati anawuza awiriwo masiku awiri kuti adzatentha nyumba yake ngati satetsa ubwenzi omwe ulipo ndi akazi yake. Ndiye pa tsiku lachisanu usiku ati chioneka kuti chenjezo imeneyi inakhala ndi zoona popeza kuti phiri ameneyu anapita ukatentha nyumba imeneyi ya maudzu. Ndiye akuti anthu anauka ukathandiza uzimitsa moto umenewu komanso upulumutsa ana omwe anali chigonere mnyumbamo. Koma akuti zoyesa zawo zinalephereka popeza anango kwanisa utulutsa kwa katundu ung'ono ndi ana. Basi nyumbayo inapseratu ukalapulusa zovala mabulangete ziwiya komanso zina zinthu za mnyumba ati zinapsa ukalapulusa ndipo kuti ndalama zake zonse zifika pa 7,560 kwacha. Mkulu wa polisi kumawa bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti apolisi anapita komweko natsimikizira kuti nyumba imene inapsa komanso katundu unapsa ukalapulusa. Apolisi pali pano ali yakaliyakali ufunafuna mkulu ameneyu.
1: Akupha mbuye wake kamba kabuledi kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimai wina wachikulire wa zaka za kubadwa makumi asanu kumilimodzi ndi zitatu 63 wapamudzi waliona mdela la mfumu kapata moyo mboma la chipata pano waphedwa ndi mdzukulu wawo. Kamba kakuti mdzukulu wawo ameneyu anafunsidwa pankhani yakudya ndithu buledi. Akuti mzimai ameneyu anasiya ndithu buledi mnyumba mwake yomwe ndithu mdzukulu wawo ameneyu anamadyera. Akuti zinachitika pa tsiku lachiwedi pachiwelu ndithu pa 26 September usiku ndi nthawi ya 21 hours pamudzi waliona. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko li bambo Robertson Mwemba omwe atchula

Zina mzimai amene yopedwa kuti ndi mai Prosperina Pidi ya zaka zakubadwa makumi asanu kumiri mozi ndi zitatu 63 ya pamudzi wa Liona akuti ndithu iwowa anapatsidwa buledi ndi mdzukulu wawo wina. Ndiye akuti mdzukulu wawo wina wa mwamuna yemwe amtula dzina kuti ndi Adamu Nyati wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zitatu 23 wa pamudzi umenewu akuti ndithu anapita ku nyumba ya mbuye wake amenewa komwe ndithu anapezerera buledi imeneyi ndi kudya. Ndiye kuti akuti malemu Prosperina pa tsikulo ndithu anaenderewa ndi mdzukulu wawo wina wa mkazi Prosperina Soko yemwe anabweretsera zakudya pomwe panali ndithu buledi nkudzanso tumapekete twa mkaka wa sawa. Ndiye akuti pa nthawiyo pomwe ndithu mdzukulu wawo wa mkazi anafika ameneyi akuti ndithu nkhumba kudya imeneyi ndithu Adamu Nyati pa nthawiyo inali tachokapo pa nyumba inapita ndithu kapenyererako mwambo wa ukwati umene ali kuchitika pa mudzi umenewo. Bambo mwemba anapitiriza kunena kuti azimayi aja ndithu mayi Prosperina ndi mdzukulu wawo wa mkazi Prosperina Soko akuti anachoka pa nyumba upita ndithu ukaendera wina ndithu mzawo wa mbuye wake wa dzina loti amakeferina akuti pa nthawiyo ambuye wake amlumbwana ameneyo anasiya zakudya zimenezi atakhomera mnyumba. Koma akuti usiku ndi nthawi ya 20 koloko pomwe anabwerera uchoka komwe anapita ukaenda akuti anapeza kuti chitseko chinali chotsakula ndipo mnyumbamo mnali kutuluka ndithu Adamu Nyati ameneyu apo akutuluka akuchokera ndithu kuchipinda cha mbuye wake. Ndiyeni pamenepa iwo atalowa mnyumba anapeza kuti ndithu zakudya zija mnalibe ndipo buledi yonse yakamphumbulu yomwe ndithu anasiya akuti akulu amenewa anatafuna ndithu mimba njuu kudyeratu yonse pamodzi ndithu ndi mkaka wa sawa omwe ndithu anayika mnyumba menemo akuti ndithu ngakhale akulu amenewa anachita chikaputuzi womaliza ndithu buledi yonse akuti ndithu analata adya ndithu nsima cha iyo iyo ndithu mulu wa nsima. Ndiye akuti mpamenepa pomwe ambuye wake anamfunsa kuti kwadza bwanji kuti iye achitotheratu yonse buledi namweraponso ndithu mkaka uja wa sawa pambuyo ndithu poti iyeyu anali atamezanso nsima cha iyo iyo ndithu yolimba gamani akuti zimenezi zinamkuyitsa kwambiri ndiye moti ayankhe bwinobwino akuti anagwira ambuye wake vakazi amenewa ndi kuyamba kuwawomba makofi akuti pambuyo powawomba ndithu makofi iyeyo ndithu anatenga bulikisi cha iyo iyo ndi kuamenya nawo kumutu ambuye wake katatu akuti ambuye wake anangoti pasi ti basi mwendo palastu nyutu zi amenewo ndi anali mapitiro akuti yeyu ataona kuti basi ambuye wake amenewa Prosperina Pili aleka ndithu kulira ndipali pansi chete akuti anafuna kuti athawe koma msuweni wake uja wina Prosperina moyo akuti anakuwa kuitana anthu kuti abwere ndithu adzamgwire ndipo amenepa akuti ndithu anthu mosata nthawi anakochesana nagwira mkulu ameneyu kenaka anatenga mayi amenewa omwe anali pansi ndithu kuthamangira nawo kuchipatala chakugonda Barracks kuti akalandire ndithu thandizo. Koma kumeneko atafika nawo madotolo anangotsimikiza kuti amayiwo anali atamwalira kale akuti iyeyo ndithu anapweteka kuti anachoka mwazi osaneneka kumutu kuti anafoka mpaka kumwalira akuti inso analinso otupa kumaso kudzanso ndithu powaunguzaunguza ndithu anali ataphwanya ndithu mutu. Ndiye pano mtembo wa malemu pa nthawi yomwe nkhani matifika unali utaperekedwa kusaini ya chipata chachikulu cha chipata Central Hospital kudikhira kuti upimidwe ndi madotolo pomwe njonda imeneyi nkhumba kulya Adamu Nyati ili masofono mchitulukosi cha polisi maka pa nkhani imeneyi ya kupha munthu. Ndipo mkhani zochitidana chipongwe zokhazokhazi mzimayi amtenthera nyumba pomganizira kuti ndi mfiti kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimayi wina wa zaka zakubadwa makumi anayi
zisanu ndi zitatu 48 wapamudzi wa Antipo mdera la mfumu.

0: anapedwa kunja kwa maloye na ndito ya chisangalalo. Mkomboni ina pafupi ndi mzinda wa Cape Town. Kumwagoti andweno kwa nilangati 10 ndi umozi 11 anavulazika. Ndiye pano dziko la South Africa ndili mozi mwama iko pa dziko lilapansi. Lomweli pa mwamba kwa mbili pa minandu yopana. Ndipo akuti kumeneko oma likuyesa yesa kuvuta na ndito ndi magulu la zigananga. Zomwe ndithu pakali pano akuti zakhala zikusautsa anthu kumaphanthu ndi mfuti. Ndiye pano akuti apolisi sana fotokose zenezeni zomwe zinapangitsa kuti zimenezi zichitike kuti achifwamba amenewa aphe anthu kochuluka chotere. Ndiye kuti mu mzinda wa Johannesburg akuti amenewa ndithu amfuti manja zigananga zimenezi zinaombera ndithu makasitomala omwe anali kumwamoba. Kenaka ndithu zinatenthanso magalimoto okwanira ngati aviri zikalibe kuthapa. Ndiye pano iwo bati ndi anthu ena okwanira chabe ngati anayi omwe anaphedwa pa nthawi imeneyo. Omwe pakali pano akuti ndi anthu chabe anayi pa anthu omwe anaphedwa omwe makamaka azindikiridwa mayina awo. Mkulu wa polisi ku dera la Gauteng a Lieutenant General Tommy Mthombeni vati anthu ochokeranso ku dziko la Ethiopia ku dzanso Lesotho ndiyena mwa anthu omwe anachitatsoka pa nkhani imeneyi. Omwe ndithu anaphedwa koma ambiri mwa iwo akuti ndi a mdziko la South Africa. Iwo vati a polisi pakali pano akhulupirira kuti uchifwamba umenewu unali chabe wa umbala. Kamba kakuti ena mwa zinthu za anthu pamenepo zinabedwa. Ndipo koma iwo anati saku kaikiranso kuti mwinanso pangakhalenso ndithu vuto makamaka yogwebana pamkati pa magulu omwe amakumba ndithu minyala ya mtengo wapatali popanda chilolezo. Izi ndikulingana ndi zomwe asindikiza tulankhani ndithu akwairesi ya BBC.
1: Anthu awiri amwalira mngozi ya pamseu mugalimoto yomwe inanyamula anthu ochokera ku dziko la Ethiopia kuti mudziwa. Anthu awiri akuti amwalira pe ena okwanira ngati asanu apwetekeka kwa dzaoneni pambuyo pakuti galimoto ya mtundu wa Toyota Sienta akuti yomwe inanyamula anthu aku dziko la Ethiopia mwana wa mdziko li popanda chilolezo inagudubuka mboma la Pietermaritzburg. Ndiye kuti galimoto imene ya Toyota Sienta akuti inanyamula anthu mopitira miyezo. Ngozi imene inachitika mmamawa mumseu wa ukulu wopita kumawa wa Great East Road moyanganizana ndi mudzi wa Mwambula Zumba mdera la mfumu mbi. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuloendetsa galimoto imene ye Thomas Soko okhala ku boma la Chipata komanso mmodzi mwa anthu okwanira ngati 17 ochokera ku dziko la Ethiopia omwe anali atakwera pa galimoto imeneyi akuti anamwalira mngozi imeneyi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti okwanira ngati asanu anapwetekeka ndipo ali mchipatala cha Kalindawalo General Hospital. Iwo anafotokoza kuti okwanira ngati asanu ndi awiri 7 komanso ochokera ku dziko la Ethiopia akuti anagwidwa ndipo akuti okwanira ngati anayi anathawa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti ngozi imeneyi inachitika pakati pa nthawi ya 02:50 ndi 03 hours pambuyo pakutoendetsa galimoto imeneyi analephera kuwongolera basi nkukagudubuka ati chifukwa choendetsa paliwiro lopitirira mnyezo. Iwo anafotokoza kuti galimoto imeneyi ya Toyota Sienta nambala yake ndi ARD 4670 akuti inaonongeka kwa dzaoneni. Omberano ndi nkhani imene itafika kumapeto kwa subwe tinakonza mprogramu yathu ya Kodi Mudziwa ndi moyimirirako Stephen Mwale pa makina komanso anzathu chokera kuja ku Radio Mozambique ina ndina Opsembewe ndi msanga
0: Humphrey Mwale tingoti tapita.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiritsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia.

Olombela ukwati kwimba kwa Martins Mardade. 18 horas de 23 minutos. Pangonopangono ngati kuenda kwa gulugwa mphepo thamangira kumathelo kwa kulusha kwathu kwa nchinyanja kuchilo uno wa chumatatu. Radio Mosambiki, Studio Gentoni Alshinga. Tibwendi kuimba kwa nyamata gulu la masuku. Mwamwali.

ndinamakosa ngutchekela kulusha kwathu kwa nchinyanja ujilo uno wa jumatatu 18:50.

0: lele wa himachiraka asikuna ni hu ari madistri tu wira ahana wapepecha mina yari nale analilia asana wira ya kuse na mapema asana ya uchikola ni konta uchikola primaria kinlivia ihovrikana ni uchikola sekundaria kamana poti uro wiraka akrina nchuruku nansova uri nguya pasi mwahi moyo wachira uko umwantikiha ema wani chikina mwaha wokoto mina yari kantuna wawia asana ya uchikola ni nansova uhavu nteko ni varehu wachira wira wakula isentru wakivirwa ya ihana ikalaka uchikola
1: mashite habido trabalho para que isso aconteça e haja uma escola perto de cada centro.
0: Mwaka umasomele ichokola umwahiu, i provincia yo Cabo Delgado, i halikela uantikiha anachokola opoha ilufu emia imucha, uhansine na mucha, nuwa emia pili, nuwa thamanine na tanu, wahalaya usoma ichokola primaria, eminya nane, nuwa hansini na saba.
1: Ate dia 30. De dezembro.
0: Mpaka mahoko talatini mweri wa dezembro unhala weta nteko uwantikachia asana anhala ukela nana ano ichikola wasana ale arena miaka sita aula anrua upihira miaka sita mpaka mahoko talatini mweri wa junyu mwaka umwahiu
1: o kirao atingir ate 30 de junyu próximo ano.
0: Bayova ha molu mo nrita wa provincia unutafti miteko chumasomilio ichikola ukab delgado Melchor Patricio avekelaka mina yari nale anale lia asana ya matrikula rihaka na mapema asana ya arna machusa osoma ichikola.
2: Nyosh kurlani, ninkela uniasa, wenno ama hurela amwala no wemteko, samtiana. Manamane ni yeso tunku mpantule, aniwumpere riaya anamunche nwera ehinavara so hikalela. Sikale sintiki heria otuli, munwelo wa shito kwene nahimia anashulu. Januari Eduardo.
3: Mwana no ajenero, asinamane ni wakavira atu ohiwira nno provinsi oniesa, oniwo perera ohia. Atu ouluvala, anivali hamiteko, osovekila muchanko, mapuro o hiena hiena, aisidade so hiena hiena sa e provincia yoniesa. Asito kweni ala, ahima wira, mwala no ola, o kalani mapuro o palila wakavhera atu o hiena hiena, ampkani mahosho ni antuna o kavheriwa. Mapuro ala, ti mapuro alipeleliwe ni guvernu, wawira, atu otene manakusi yanti na atu akina antuna ovaha makavhiro uwira hiye ki mapuru ale ni mholo maya atu ala ahawila ya keleke mapuru ale vasidade ulishinga mapuru ala atipeliwe ebairu na makula ni washu lugo ilda inasio mholeli amwalan ole ino provinsi ya yoniesa o hima wira mikailu sa atu ouluvala amvira empani impa ya sasaka ovekile tuso hiena hiena. Onno piha opitiwa wala utanyira irisa ikinani. Tivo onatune atu otene ya tunaka makavihero. Ikana iroka mapuru ala akuleliwe ni guverno.
4: Vamos parar kwa mendicidade e ao contrario aproveitarmos de rico tempo.
3: Ni uopera huva atu ala uulvada uwira ikarike ovekile mchanko unisewe so hiena hiena. Mana ya guverno ukipela impa sopa ila atuvada upanya makavhero maana ya mapuro maana kusianti na atu makinani ya tunawakavhera atu anruwa ya uhia ni mholuma ya guverno unabaha atu ala ahawila maana ya weta atu museweni unno pihotanyere visa sohia na hiena ntoko pitiwa ni ikaro
4: respeitemos a pessoa idosa.
3: Yari masu a ilda inasio mholeli amwanano a genero asinamane ni wakavira atu uhiwira nno provinsi oniasa awoperaka tu ouluvala ohia mikailo sopaka muchanko mapuro ohia na hiena masade yolishinga eroka mapuro atipeliwe ni guverno wowe likalike ukavheriwa atu ala. Januari Eduardo Okumela oniasa.
2: Ozambezia ama abano ohi ya nasa, anikupale la wera mretele, etu imosa yulu pale.
5: Ama abano.

0: hamo ha e provincia wa Zambezia enna veka wa ana loko ote le lapwela ya Mosambiki we onna prelo kiri ati ya murekele o wana wani humali ya makata miho ana nyata ala entanya makata miho omokone we lapo ya Mosambiki mamoza toni wadha adha o kiri ati ya murekele we lapo ya Mosambiki nunu wani makanilo wa pama ama wana lana tonya maha wa osivela na muke na nemukwawe o levelelo ndoko inenero na korea so panela murekelo kirati ama wano ala aditelela onota veli veli orero nivovo o panelele lapo ya Mosambiki we lapo ya Mosambiki nunu wa mapama ni murekelele ama wano ala ya lota vantoa wavira wa mahiku masese amwiri yola olikanela wavira wa yaka makuma regina kusese vavale elapo ya Mosambiki eraya murecheleni
1: kashu santoni kena usubili jona murechele elapo Mosambiki ya kwadru totupuru kato paweti kapam pele ya were ya we murechele wala were ni kwa kele kwat pampele ya were okalewa murecheti veshu ni iwanane na atane kwa kala moha upo wale mune tuyo ananara kato tene kala ndriba moha yo kwa wihi homto he kala nkina kwa nyani aguywa kaniyewa nkina kwa nwa wale mta mureche yona memela pam Nekamu era pam, no hakalele nguiwanana.
2: Kia da pash. He presis o kalevo nguiwanana mavade, mashkolani, mapromoten.
3: In hikunandrin hikuna mrechele, ininandela wind. Mrechele te winuwe mahiku ote, nepulke mrechele napachera mrema wa mtu, diveteko wa mtu, ve musini tunan anamanao.
4: Nika Rauli, nsina naga. Ya mwilukunu kuela, nona bakani hivu mashi. Inna hakalala ba mahawa peshta wala ombira diwa 4 di 8 2026 ne ntao ni nona bakhamba khane so etoko toko oramwa musuru kutu hiri wo winaja
0: ama bana ama hamu hepoma ga chopo elo chakava ntao wo vira wa mahiku masese ya mweri wa otubro ndini kuna accord general de paix o kumele poma ga chopo abilo ni wo
5: omuhipiti wa mpulano ama hule lampanto le anibara mtekoka tula woma na nihaka oteka teka mapuro ohi enasa. Yale ya hononi weno kati varuaye kumelelaka itauni sepatu. Basabasi ya kinkela omuitana mshiri kaka arishi urozu.
6: Ama hule la odishiri tuyoksiru ayo muhipiti bomosani ana makaliheria. Anipo hiria nanlelo ukomala mteko uor hiria siwa oteka teku wa sohi enasa. Sa hononi nje ni ama nankaya judi ni dikeledi. Woma na nihiwa okapeleliwa epoma ele, yemereriwe okala nipuro nulu pale ninantiti miho molumwe nkuni. Sisa ni muteko yoda, wanrume luwa musuruko ni piria imilia umloko mitanda mili, nitanda mosa wa mitikao, woka liheriwa ni funda son suisa ni uneshku. Mahole la opuro univero wa muteko, wore heriwa ni okapeleliwa sa ikisirwa yomuhipiti, Gasim, Claudio Zungweni, Oswele ya towira, wohi ya pahi musuru kuola, ovale liwa sa ipa santiti miho. Ani kaliheri wato ana musini ovela vela, etekelasi waka manupaya, antune liwa ni makuti. Uhime wawe, Claudio Uzungweni, okati ola, tibamuraru na mulu pale, waku vela, oreheri ya sa ni omana niha olipi hasotene, mahawa wakalawira opuro ole, mosa mosa, Omo akuvela wakameli wani itauni saipatu.
7: Sobretudo na cidade de Macuto, onde as famílias não têm capacidade financeira de poder contribuir, né? Então, nesse sentido, sentimos que é importante continuar a dar os apoios que temos vindo a fazer.
6: O teu pastor ele opõe o Macuti. Não, era musini ahimiwe rogani musuruku ni ahiungwe ria ukaliheria. Bimana, nona huwi, wani tunea wakaliheria, wira atuyala inakalava mosa, Nilina vaha mulipi herio. Vano opoma unitani wa Pedra Ikav. Nuna mukali herio unikala mwaleiwe. Otepashoeni ospitali. Noro wa oreheriasa. Okatula novara manupa mlokoni matanu amafuti. Va anikala matanu na mosa. Noro upatiri ismana edirwa. Ni akalato manupa angela ovariwa. Masi ala nroka la mukali heri wa Suisa ni alifi. Nimutako ola weteta sana, noroa wona watunaka to owuri anea nimutinto sikina sa mukali heri. Hiyo, nona wira nimukali heri ola nimvaha ahu, oni kushiria atu yao, opela.

0: miaka 55 nene nkwape awodihekeru ukala e-district isikulu inovirihia yetaka mahuku 30 na mocha mweru agostu wokunla mwaka. Lanso uhavo uko hia umocha unonikusa nandelo utai wawakati. Ino kumelela vai nchina nongkwape. Ihantisi inotonka cha natu okalai na nchina nanino himia cha isiani para anamwani onkwape. Ngina jopavila unikavihera wakula ukohi ya kamba tokono ni hanava amwene anujwela sana sana ihantisi ni makalelo onjo kwene yoyo. Nimpavila wasukurela amwene latuoni tunela wala tunawihu wajira upangela mpanda iprograma ufundi ni makalelo ekruwano.
1: Nchina nakamiki lehania ani paru santo zadi kunyesitu kururekulu na mekala.
0: He, tihini ntepa usukurela latu wokala vamocha nihi. Ntwe, nipacharike upacharoni. Nulumachara ka unkwape, ni nulumachara imawani imocha irina ni hantisi ninchi. Ntu, akuhaka latu wosiani ila idistritu ila initaniyaya unkwape. Ni wachara wakulia, ukatika mtokola mi, kihala unvahera ukato kunanaka na siradolfu, kanle popale mwahani amwene na mekala, wira anichweli heke, ihantisi yotene.
2: Unkwape, miaka 55, unkala wira, apuapuawe, unuwa. Nkani himerene, Nkwape, nokumela vai, mpatu wacha chani, nokumela chani, wunchina nenena.
1: Primero, kentukula nchina, nkwape, chini ya rieli awe. Ante fikihina pia, untukula nkwape ya rieli awe, kinhala wira, kinopajira ilapo, ikumele ndi awe nkwape. Nkwape, hina yukala nkwape, iparase ilava, nkumelela wanuhu uputo, ngura. Fawane hani ngura, ngura. Wakala, regulu na mekala. Unti ilaka me. Primero, iparase yonkwape, ya peludhiki ngura. Kuma 70 a 71. Ya panki yaya elevantamento yopela uteki parasela. Ya yeye uitishtiro elevasamu yotishtiritu. Pano nisiwa kume hungongo iparasela ya atehereri ungura. Kwa atehereri yaya. Pano kikandu ungura mwaha mwoyeva numeru di apitanti. Asine na koloni ya pimelelaka. Numero ni kanato sero para uchekia ipara sangwe. Kwa ajisi ya ipara sele, uwihia uhaunehania unanua ni kuita. Ununanua, unu ni kuita. Nini nipuro nyoho teheri ya wiraba, nindamudia niteke kipara sevaba. Nandelu uwehia numero ti apitantini, uhito sero. Pronto. Bano nirejan. Kwa juntaria ya atwale mwe, onkura, onikwita, inanua. Juntaria, mpaka ala numero di abitante, akala enredore ula mwakodole. Kwa juntaria ya, kwa siwi ya wakani, uiraba inootesero paruteki parasa. Entao, iparasa ele kwa jisi ya yungo, kwa kayateki ya wakani. Ya tekiya kava na nlelo nkwape yo tuule mwako ulode. Mesi kuna kala mwako, badiva ya habistoria, yotoro karati ya utumi herani ya ilapo edela.
2: Ikaruma ichodia.
1: Ikaruma ichodia ni ilapo yo. Hapo permanente ya akadi hamwako ulode. Na arini himo na yo andrekoni. Entaun, Oh, no,

0: ale kwava hiya ya nkwapa wokuo ni instrumento chikwawa mesi baba ba yoho halele etu konta ye heria niwa heke nkwapa wokuo niwa he mwane eti ntiyana
1: aira tipani
0: era yayo manyo tumi haya ye andre konya ya
1: ya
0: tumi ha ya tumi era pase hier no wa di andare in instrumento ya e vanu yo ni halaka na totha inan na ya ade ho khala o kanyaria ni buron tiyano ka kubile to ja ya la chokhala ile ho vira vanu iho hari jira sau yo piaro vanu parwa ko ha wira wa vari la kuna ya hanle khayari yo homala mala enta ku khayari ya wen khwape nkhwapela ikuo kahimu ako
1: be nkhwape no patu wa cha nchina no kuo yote la yi hani yo kati yo yo nkhwapa
0: nkhwapa we hani yo wakati yo nkhwapa ya hani yae
1: kwa kuma ya mahikwayo mpaka kuma hikwala na nchiriki woka tiyoyo kalai kalai mkwapa mkwape makalelo anamuawani amuchi ya kala jani amuchi okalai ya warisi yani ya wara jani iyolani ya tepa uchivela kuma hikuwa ya yayo wopatu wacha mkwape
0: yae mahukuwa yayo mkwape atu ya kala enritoro mkwape atu naniwe niyo mkwape waru kala wohu wakubacha paru kime merdali para hiva nuwara nana mkubela para hiva nuudia nana mkubela kanari na mene instrumenti yuma cho yu unhera ya rio atu ya kitiri uloko sikokoto pupa nkaka efornu kunyege pupa yana panka yuma tarasionali ke yuhana pama na nye hiyo anu ukoto redanri mesi ya kala atu kihona atu otene ke yuma ina apanya yu ya kala atu
1: barupela ukumela ikatana Ihipa.
0: Ikayari. Iheko.
1: Iheko kalai.
0: Iheko. Ano, ahabu, atu ya hana.
1: Uivala.
0: Uivala nuheda ntukutu ni kio pia pia. Mesi, kanera na atu zene. Atu hain akira yu. Ya kalai uhuwa. Udima. Ihipa jothene hiya kanera na. Akala. Maikie. Akala nede ihipelele para odimele. Ni imata. Kaya pia mwani pia ruhaji ndime huntulubwa na wekawe. Unwe tari. Mena. Ya akala inese. Ikwartu. Pia adime usembere. Komuna akala. Jiroka. Pakadehu. Ida itu yuhani alteamenti leda. Wala ni hinaye watama. Mena.
1: Mawani jotatana kajari.
0: Kajari. Mawani wotatana kajari. Waponya kinupa ba. Waponya manuni nyumani. Inupa. Ndopo na wekawe na mwara. Pani uruwa ye ni jirasawole ni hopia mpake di tempuila. Kinoona na pia ke di tempuila. Ata wahidikana je mese umpasa.
1: Ani reke nyumvato kalae. Kwapa yeyo nkwape mawarelo amuchi ana mawani wala nyuva mwawara jani wala wana afrikania makalelo onanano toko hi amwafano onanano ninyo none la jani mavrikanelo wanalikana wali afrikana
0: ondikana wara ngongo wohimechirani papa yari burubulema yo wara atwenchi yeri inone nyamira wateherera na koto yeri pito elele mtu wa shokoni wawe pyare ku uwa ntakwani ukoma

0: Eri ukoma kera mana amono ole mwalo pane eri itu reko basi bari baba bari kwa kuma uwara yayo mahuko yayo mtu akala ni uo mkwapa toko yoyo watu mherani yoyo ari mtu parukanya yoyo mkwapa yoyo mesifani yo ihoruele ihanja ja uvirikana ni yeyo makale ni fayo a livelli provinciali mi eri a caia ma huko distretto e provincia era in area piaro o aru distretto
1: uno al tempo porta me
0: non porta ma io aru distretto mo ya riposto posto administrativo anquate ieri ya i tronchira ca io pa ya ne seni un politine da Repubblica Portuguesa e un posto amministrativo na Mikala.
1: Un capolo, un capolo.
0: Ora wa yeka wongongo wa njanji ya wo.
1: Uhu uhilukami hi aya tho di parasa yo un kwape.
0: Pa khani khantana ba un posto amministrativo na Mikala.
1: Na Mikala,
0: na Mikala. Mhm. Banu furi makiko hawira ma viveri kyani. Wa kalu viveri wokuba
1: wana hovie kala
0: no huba huba sana sana parweva uwara ikuo ya kali bubulema
1: mulireke upela ungwara mikwapa
0: amesh muyolo na koto hoyo na koto parwe umphanya wathokoni wana mwara
1: ile kuwo mikwapela nginre yotela yana phanela
0: ile khaya phanela wira yariyo wirano wara sopara uikunela pahi.
1: Kunela pahi.
0: Kunela pahi. Nikayato sera para a comunidade osene akarane ya kere ya rimo ya pahi. Uyo ntu ya panyire wa panyira wa momo nkitu mwariro ya nkonto wa rimu matai. Anibe lutu istritu de porto ameni mu iloja isine hani iloja. Iloje ya Arizona de Bantari.
1: Bantari, mahi kwa lava uniri, untuji.
0: Untuji. Pari loja. Pari ya hindi. E atumi haji, ipiringu. Meshivaa valivali para opia wengwengwe. Vira ni kwa huloja, ipupuru. Untupuna na kuwari kia. Mahuku teji wano opia ni hina pia wongu.
1: Enapia,
0: Havo no hala utepe jenu wira muhavo maadi. Maadi ya havo. Ovati. Owone ne. Kanajua lila.
1: Mawarilo ya yokalai. Yana atonyiri hisima. Wana Afrikana mawarilo nana nukamana. Amuava no enchi. Toko hii. Ni mwara. Ikala sa ikale. Yopuri ya avati. Amira bakina ku. Ikala sa natere nesa. Mimi alimaarusi ana wari kuo cho kuve hajia Isaya ikala yeyo ikumpelo yeyo wa wari yaya yana apanela ni mumahi kwala wa mvonya maprona
0: va iritu yoverikana kala iva ntiana kawara Isaya wone ya itara yaya bela bela
1: ya wari ampani sayota
0: ya wari ya sana isayoda ya kala yonghina wano ikwawe yoyo wara sana sana kunela makuta alala ya wano alama huku ala maari ya yoni hukwanya mezi wara ngu kala wabirikana ni wawa kala iba
1: ihisima piyaru chihomala mali hapina atamo amali hatinyo olu pale wala ka one

0: Akani ya makoma ni manacha akala ya kalai woni la tokonyumfa kamana mapapa wenchi ni rapia rihisima kachivo jari kalai ukati yoli wankoloni warinyo nyumfa.
1: De facto kalaiva chihovirika ni hisima ni ya mungu ni kalaiva jahawa hisima wara wahani hisima atuna weta atuna nipuro ni sukumani ya mwani ina mwani cha sukumani ya wale jahawa hisima bale kawaruwa nani ya pusia bale nangapadia kwa kere kalewe kapia meji mwasina mwani ya lana nipuro ni sukumani odu pade kaya pia ya avira ngere kere mwani umwa wana ya puri ya hisima yu chihovirikana pia aruba mpante kina jihavi hisima yu katuna wawahiraka bali chinoodikana uu chinoovirikana mkwanzu chihovirikana ni chenye yu chokala yu
0: chimvirikana mapuro
1: chimvirikana jo hisima yu chari inani kwama ya itempu yu mpaka naba hisima jingali nani kwawe ihirasangu ila iriehwila isha hiyo ni hanja udia la jeji ihisima jawane hunye uu kera ni ntarihele la mbienti
0: ba ikano chokala ya kahimwena ya chona nano kamane niri ya ka mwali mwantiana hata ikuma chalo kwana mera maana umahi kwala ukumo kumani ilelo na atepaja uhikalane hisima uvirikani ya warie hi nalakia hinine lia inkumi hendra maproni wala itwila maproni guantepaya hi wona uweria matampi
1: hiyo wano va yeye itarasawi ukala hiyo yete hiyo ikome yihalo ya atiana ya alupana ni kano jiyo kajibirikane ila kiliyo yomera atuna niko majati yana kajina birikane yetu so vano kinoona yeri jirasamu yo pia rilela edishperezi
0: uhitunu himeri
1: uhitunu himeri ya wiwa wana wiwa so kantuna unewala kitu chokala yi jihovirani
0: mapu hapu hawae
1: parisea ni yetu
0: maana pia mamu hapa anira matere kuwira wikala yi mtiriki
1: haa mtiriki ya ijiru yokala yi mesivano kishukwena wira ya mapuwe wa ya anlaki kano ya tunamabuwa pa ya naudi ya dela kanadi ya dela asina mwani anuwala kamera ashitiana anuwala kakoma ya atiana kishukwena wira nala kawira nhanyuri heke mena so hanyuri ha payo ba so hanyuri ha ano ahimeri ayo jote kina marikome
2: mayo vriana o radio Mosambiki ntwe ni mumuleke vakani wa chira wira ni vriana ke nchipo ni mocha ikanle itahura yona munu ni inatruela mpanti wona elini womalela wo i programa ufundiri makalelo ekruano yela yorumele i district yonkwepe i provincia yo Caldelgado.
3: Go yo tell him how to my lady.

0: vano mpakara mahukwala wawe tujile hudima ninota nudia
1: kuma hikwala wala wokati yo wohi ya ulya chicho ulya chonta kwa nihokoro kojima chilenyo mani chola kuma hikwala jinruweri ya ni jinjive la unkwape wala nto hindia la pia kunkwape
0: uno yala mahukwala wa unkwape chinaruweri ya chodia choto sera choto miha ni kiyo chodia kukala kamaka umpara kasari ayo. Iyo independeria maha opula.
1: Ichole ni chomu?
0: Ichole mo naruwa matioka. Na kuo. Mapira mele. Ikute. Namara. Etc. Nga. Chionkwape. Na mio lukoni momo inika. Mihadi. Chenyo chitu, chiniba hahiwa no nsuruku, chiniba hahiwa no ukumi, mkwape.
1: Kalai, mtia no panilia, awari kuwane, nana wiwa kikimau?
0: Kiana awari kikimau, kureha walu siyatu, pudiki ya kapuwa, kutotelia ka ikimau, mana ya harika mijayati ya na, manga kumpirita mbaka mmo, sooni ya matata lara bae.
1: Mtia na upa nilio katiyo, awari ya mananani?
0: Iteratisawu ya awari ya mtia na upa nilio ya ito.
1: Mungkwape.
0: Mungkwape mumu. Kihewereli mwari. Purka kumu jengine jaka uwera, ikuwa yeye kajaribu. Ntu watokoni wawa enchi, akara nikisambi moja, uyapada. Ay, mese, akara kwa upa nilio, anajuwane uwera upa nilio.
1: Pano mkantwe ni mhina kumakalelewe kuruwano machoma omawane mungkwape ikomane machomane
0: machoma menji
1: antiti mihiri ya mungkwape
0: mungkwape mungu machoma menji ahomala maraja
1: ahomala maraja
0: ahomala maraja
1: kala hivai yari machomane
0: muhava machoma na poro mkisa itahura itukuta Silema chahabu ya chahabu ala machoma ala mbezi mpaka nava ya machoma makina humala mala nava ikumale kinona chisho jowubi ya nradiyo mesivano kala wawiri korwani urikarika barumala hili yone njilo ya samangwana
1: ya machoma ikala eva yeni haka ukatini wala mapuroni ya tonyirisia
0: ali ya ale yeni ya mahuku opindi semana ya na wili ya machoma intuwa kalanaka atuna minu festa ana wala tula ana machoma kwina au isano ana latula kwini ya kama machoma tepe konforme atho anchi vera manene yo ya kalita hura akara na kwaro itukuta sinema yo ihawe ya hila kutu postu sete marekulu arimeli postu meza urimo aliaje postu metoro urimoja ndu yani mpewe wano rokana takani hakavale niriato araro
1: mapewe
0: mapewe puso puhala ka otros influentes meza hao mipima y otros influentes wao meza
1: bana ikala hiyo yari mapewe makavi wo katu wo
0: yari mararo ba mara
1: nene nene
0: okhalana area okhalana area vano have mamwene nda zona kwapi wole
1: vane kala hiyo
0: kala yari ari makapu yehani ya makapu yala na anere la kaora yari mashefita zona yari makapu mesi profile maregu yari mararu
1: kala hiva mapewe nunchi na ya tepo huruma
0: ukapa. Hari rekulu na mikala, muero,

0: kulu mukabu
1: nchina na mamekala na tinyu novarenda
0: ano haore kulu mukabu haore kulu mwero ula orivo atuwaji araru panu puhalaka mashevi da zona
1: mahimoni ya tepa ni nene nokala mungkwapi
0: mungkwapi ono mahimo yala asinene ari alala ari alaponi ari egoni ari tambe egoni uneseni untoro
1: alapone egoni mi mahimo makainaku kala iwa kala umuchi
0: wakala umuchi
1: kumahi kwa ala malele mapuruni kama ana pitu intelania amochiru
0: kuna mala se ye himejira kuwira ihavi tishperezo ala mahuku ala nena ba unku manana ungo maria ungo nilapo ni mkwaka akichivelaru kinontela nuya kitunaru
1: kunkuhani atawira nyuva ni himoni
0: wale ankuhani ya wale inera na ilitui
1: kunghiani ya
0: to kunghiani ya to eri ya
1: imalele mapurona
0: kere dunia sempre rina weta enroa holo e dunia ina enroa holo cha panke hu kalai nihesi tudi
1: nuva mapewe nato kumane kanu puwela toko mkwapi olola wera mkantwe ni neetele toko yele ikalai na wovela ukotela amira vonana
0: onana ona lepoti hiyo ni tukumane asuna na amira wera neeteke ela kantuna kero hode malela kantuna wiwa wana wiwa so tuna kantuna aya neto waya yei ipanyenra yei
1: ulompia makale le kurwano kala yana akala ulompio rupe pula ya hirupeke urueri chola umahe kwala mkhwape na wetelia nyuva mape
0: na wetelia ni tarat sokhe mala na wetelia ya hirupe pula nina panga nina pangi pepa ufupu teka purwa kumwako ni toko toko kumwako ni umwe ha mapurwa ndombi
1: nochule nyuva mapeo
0: nochula nochula hivi wongu na poku teka ate yeri ya tonga yero nani kumu mono seke ke itarasao yu, yuma yu tena ya varedi anteko ki haa wongu jino homeri ya mula panichi
1: china varedi anteko ulompia ina kumela ye ukwele impevelia
0: ya ye ina kumelelu no ulompia nandeli ya kumelela kutembo kiritiku na upuwele la kuruwa kala. Uhela ipepa, pulo mbalupa, chaka pia pia. Nduka fentaka vale, ani fentaka vale makoe. Na nulumaja vale, anuwele labu ya lupu.
1: Na we.
0: Kuli na Europa.
1: Ino Europa. Guma lihera, ninte kola, hiradio. Wanete taya, mawane, ninyufa regulo, mwene, namekala. Umupini mulu pale wale hera wateka amwafano kabani inili aka mwafano ni potuno kurveli ni huko no melo panso mwafano onana no kala kala mwafano kala
0: kweli mwafano ofia ru kala kala mwafano okala mashivano no we kala ro kala yi mwafano mwafano asaya yo kala yayo yaria mwafano mehivano mwani kia kitirela yu kubiri ya ya mwavano kala yeyo vano naruwaka mpaka la mwavano pia rada ahaba nkitirelu kumbiriri bile ito kala yu pokala kayo anganyuri hayo
2: kula mwaha unope huni amwene na mekala chicho ninopa nhina wavirihia ni huku nulu pale utapelia uo miaka hansini na mitanu Mkwape awalihekeru ukala idi street. Chikale miaka hansini ni nusu wo nihantisi nino pwane la wupwelelia. Mena amwene utapilia wene uono unotonyira isiani para anamuani mkwape.
1: Tahikene yuochibelani utitimihera mkwape